Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magisi Ensuro yomusiki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuguza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Wedi osapiensia Enkubuse ya magisi Ensuro yo musiki Nibye mizanyo Tueso ze sawe ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo ukumaja Time check ya kutusi wako Beda msigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kajiseda chona uwe ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio sapiensia Nkubuse ya magisi Nsuro yo musiki Nibye mizanyo
2: Akadde kano kasala.

magombe unako lokusa naso kirambafu nali nyamukuru atudde kwadi ogwa katonda pati omuyiza wa buli kano alidde okulamula abantu abalamu n'abafu.

0: Okay, hochari kuchenda munyaka tuinze nya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kubati kwe mwle Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Unaje musinza mwebale kubako mwebale dedala. Owae?
1: Yes, sir.
0: Wana Yakobo.
1: Mm.
0: Yongelo tutambuza mo mchalo oli na rurunji wa
1: wabutoni.
0: Wa mbele ya
1: budi. Wa wabutoni wa mbele ya budi.
0: Na ya tukarubiliza
1: kama.
0: Kwa tena rurunji wa mbele ya budi.
1: Mm.
0: Mbada kare sichi uli rangako. Naye kati ebintu ebituuse.
1: Ate nno.
0: Mm.
1: Si kyo kyokka agambe mu 2025
0: yawangula
1: 2025 yawangula ekyo bwa nalulungi w'obuwangwa mu Afrika.
0: Nti owulira.
1: Miss Africa Culture Uganda.
0: Era singa obwa nalulungi bwaliko sente government zegaba. Abawala bali bwetondedde ngawo.
1: Buli omu asobola okutonda obwa nalulungi.
0: Nawe neeronda. Anti afuna nalulungi w'obutebe. Nalulungi w'ebibajji.
1: Tewalaba nalulungi w'ebisolo.
0: Waliwo siyo
1: world life.
0: Koze ayawukana
1: nono. Ati siyo ono.
0: Bakuba bayitirivu nga tekuna baako ttooke.
2: Tekuna baako ttooke.
0: Naye senga gavumenti ganti kakati omuntu bw'aba nalulungi w'ekintu. Aba serebu, aba munene nga alina okuweebwayo ka facilitation. Ojja kulaba nalulungi w'ebyuma bino ebikuba.
2: Mukumi yebuota
0: kula kwa bandeji. Ha,
1: itsoma busomi
0: kale,
1: tula,
0: tebaruana. Kati aruana chano,
2: aruana no utonde bwensi.
0: Ah, uyomba sila bako.
1: Tola bako.
0: Ati mbela utonde bwensi uruana gana.
2: Tela tola vila kondala.
1: Talaba.
0: Ujia kulaba.
1: Laba.
0: Zendaga laba aruana. Kuvoli wa aruana. Mama tatavuka.
2: Yenga.
0: Gantio ya aruana toi nza mwe gomba.
2: Mamu kubita mulutabazi. Echifana yibachiku.
1: Nulinga lutobazi.
0: Ate ngovu.
2: Ngambe ne
0: malika. Ngo jonke denyo.
1: Kapa sata yali ave
0: de wawo. Kumukutu wawo wali wansa vyo kubala vilako. Kumukutu wano asoma keno.
1: Uno.
0: Kumukutu wansa vyo mbala vileko.
2: Obambileke.
0: Obambileke.
1: Wali wawana.
0: Wanze sagala. Na ye.
1: Mbali wagami.
0: Teri ansa vye.
1: Wagambi bayambi.
0: Yani, oyinza okubisa manga gwabire abiteekawo. Saga la genera wali wawa asabye nye nga tulabireko.
1: Tadeko linya.
0: Obana bosi bagadde nganzi.
1: Naye
2: baba. Baba yaji mukubira
0: Nde sina bako tulunako. Wa butonde wa nkuba. Nkuba na chee. Teya sabye.
2: Bami
0: na baba lumiduo wewanyi.
1: Bagamba. Nolaba.
0: Mwereke.
1: Okay.
2: Tuwande mula mwachi wama.
1: Amanya ge. Amanya ge.
0: Obuta tunula konga chiru mabantu.
1: Walumu wanagambie. Tulabi rekonze seba kade Joseph Webombo.
0: Mba yambe.
2: Mbade
0: sagari la dala.
1: Okay.
0: Kakati. Bami kura sema. Kandunuleko oko.
1: Oyo.
0: Sema kade. Bonde ete debi no muna nisi makande. Sembe za keno. Chino chonga de chila vika.
2: Hata watata ya gara kula wakati.
0: Hati kula se makande.
2: Ulupa kula lukua ati dedala.
0: Owai. Uganda wana.
2: Owai. Ulupa kula kati yanka ya aluina motano.
0: Hati. Mbande simulenge la burunji. Nenga ngata naba na urunji wa butonde bwanzi.
2: Ya soka kubaji.
0: Ngali na yoko yoko la muamulimu.
1: Yeye nyini? Kali.
2: Ndaba.
1: Tebajiranga.
0: Bebe ronda.
1: Obata atawe kitegeka.
0: Yeye ronda. Ngeri ndoze wabu jatero kwata munku baneta tonyo. Mama, yani amanya?
1: Amanya atugambia ye Brenda Fancy Namatov.
0: Yali agali ya Brenda Fancy oyo muyimbi wa mwe.
1: Kati ye ita Brenda Fancy.
0: Sema ka donto meze obula.
1: Okay.
0: Na tatunude kasinga. Abadde atuwadde mulamu anji.
1: Obubaka bwe bubuno. Omusajja omukodokoyi. Checha makuru chako.
2: Checha makuru mulama mulungi.
0: No, omulama mulungi. Nete gugenda na chi chaliko.
2: Tukena climate change.
0: Definitely. Wakati nga ye owa miss. Aba ambassador wambera ya abude katugambe so kakati no mulamwa yali tuwa dogo li mulaini eyo
2: nti muve munto bazizi
0: aha mutemu kolabwe muti atemute mamiti kulajikoso obutonde bwensi echo che obgo gwe mulamwa no kumulonda babanga bamulonda nga si yeyeronda kweke ekiposimanya lunji wati ogo gwe mulamwa biye bibuzo ebibera yeri aha biye bibuzo bakubuza yi misclimate ogenda korotia obuchabagabuliwa nsibi kwatagana kale kachatubulia bimuzoganya mbula muvu ensi eno nti nti yali afunye ko musajja omukodo ngatasa baye bandi
1: anti
0: na jakesim
1: botegeero omukodo kitegezo sabiriza nnyo
0: ne kitofu
1: buli wote
2: egeero omukodo
1: era batubera wano basatu abasanoka jejjo omukodo yenka mukodo chigwe mukodo kitegezo sabiriza nnyo
0: ate okizuula
1: babate bakuwa
0: babate baku ekiningo gati gundi musezi bakubuza gwo mulabo otya egwa atatambula kiro
2: oyowera akai jalwanisa obutonde bwensi
1: siwera akai nawe
0: Nene yani kugundi
2: namatombo
0: ya sabaya sabiriza na sabiriza ate munene ndabikaete ya ukana na basabirize alo kabambi bivubuka bigenze bo mukongo kako bukongo great waliwo mukwano gwange yanyimirize eggulu naga nti bana omuwalo na saba sente bana waba wakamuweze enviri waita wenna kusaka najja nakebera mukasawo kona alaba mweta naga njagala kudeo kusaba kati era kyeki manya kusiba kakati kyentegedde nti naawe tosobola tegeera mukazi asabiriza nga tomulina ate nga takusaba kakati n'obukodo bw'omuntu obutegeera ddi era nga naawe osabiriza nnyo waliwo abantu atama ng'asabiriza
1: bambi
2: lwakuba kigwe walina ndikulaza enkoko byakusabiriza
1: tweyongereyo tweyongeddeyo bannaffe ogwabeesige baguyingizaamu eyavuganya ku bwa pulezidenti
0: mwalo oli ankubye wala mmaze amaanyi
1: muleke muleke
0: mmaze amaanyi
2: omuntu alagisa obutonde bw'ensaku
1: muleke
0: yeetaaga okwekolamu omulimu
2: kale
0: aha abantu obanzi wankuba na musana aha aha
1: okay
0: obabeesige baguyingizaamu gundi
1: baguyingizaamu Franka Bulira
0: kade bamunywezeza
1: tebannaba
2: omuzungu yamwogeddeko muzungu naye ngaafuse
0: nti ne Bulira yali mu nkiiko yatuulangayo
1: yamanya
2: teeza
1: guno gwakutwala buli omu
0: we byakukwogereddeko nga kalikiriya
2: Misi
0: tulizo novu tuwa
1: lizi mbaya akatambi
0: kawade kiri ya nagamba Franka
1: katambi kona angira ilo na kaulite nga yoge
0: ne Franka ne bamula ganga atula
2: mulu aa ah. Franka
1: ne bamula ganga yoge wako yoge wako
2: yomuku mikwano jare sike
0: aa
2: yama nyako mitwe
0: Franka Bulira
1: oyo
0: Bulira ona atasa gulana yewa de district yemu Iye singo okuumula yakanonyiza mu Kampala nga yakakubiranga masimu
1: osanga yali mukakafu tinewe sinonya tulinayo ddiiru egenda okutuleeta muki
0: era abakuumi be baakola loosi bambi
1: tebaakola tweyongedde wa PLU etongoza Jeno Muhoozi ku bwa pulezidenti mu 2021
0: ajja
1: sandi by generate ejja kati naye kakati wana ebibuzo byabadde
0: bingi kwekugiragira
1: okola ki
0: okwanga
1: kanga
0: okuba kawawa
1: kufulumya ku kukuba
0: akuba baka wawa ono wa triple a
1: banyu kwe kufulumya
0: baka wawoyo tolingiza wa tolingiza musowani
1: bebyo tuitire wa
2: mwaka nga tulonje
1: omwaka tegunaba anamuna akalulu okatandika
0: kati nedda nedda
1: oyetayetagira
0: abantu okumanya
1: nti owamanyi ne bwatakeera
0: ebyakalulu tovumbira tojukira kale luli oba byali eno byali wamu eno oba byali Malawi anti ebye Malawi waliwo era naffe eyo omukulembeze aliyo omwana yali atandise okukola ki yali atandise okweyagaliza
1: okwegezaamu
0: kati ng'ategeka birthday rani ezigundi birthday biki biki yali ke Malawi bamulabe ng'agenda ategeka byali ndoza byali Malawi ndio byonna bamayire gi y'abantu kutandika kutegeera
1: kwazi wano tebyali wa wa
0: Malawi ffe twabirina nnyo ne bagendeka
1: yajja yamala najja
0: yalabika nga ka kulumu na lumu bagenda ko mu district ez'enjawulo eri e Malawi ffe tuzita regionis nzeyo ne bagira
1: yemuzinda yabangamu
0: teyajjanga ab'obujama
1: senga baakitegekera nga ye
0: abawuzi be bajjanga ate nno jjuza waliwo ero egyo aliwo gyalirongwe era teyajja naye munanga ate giri gyaleeta buli munene mu gavumenti y'ewaffe baali bamanya jjabbaayo siyamanya kuba naffe twali twakalonda baali bamuswamidde awo musaba anu tugirire bato bwa minisita biki biki ate ne wammwe kale tuwaawo
1: tuyite ne wano
0: tuwaawo ku byeuganda mbimanyi
1: omuduumizi w'eggye ly'eggwanga jeno Muhoozi Kainerugaba Rugaba akakasizza nti waakuvuganya ku ntebe y'owa pulezidenti mu 2013 aba PLU baatongozza ekitabo okutandika okukuŋŋaanya emikono egimusemba okwetoloola eggwanga lyonna bafulumizza n'ebipande ebiwandiikiddwako nti Muhoozi gwe akimala nga bino byakuvvuunulwa mu buli lulimi bikozesebwe mu kuwenja akalulu bino byayogeddwa akulira ofiisi ya ssentebe w'ekisinde kya PLU David Kabanda mu lukuŋŋaana lwe yatuuzizza ku ofiisi ze mu Kampala nga lwetabiddwamu ababaka ba paalamenti aba PLU bassentebe ba LC ey'okusatu n'abalala Kabanda wano we yasinzidde n'ategeeza nti yatumiddwa mukama we Jeno Muhoozi okutegeeza eggwanga nti agenda kuvuganya akuba pulezidenti okuva mu 2013 n'okweyongerayo ntumiddwa Jeno Muhoozi nti mmwe bannayuganda muludde nga muyayanira obukulembeze
0: kakati ekibuuzo ekisooka somakaawo ku mutwe aliko yagamba ki
1: aliko
0: ani
1: aliko alikota nabatu taina
0: tayogedde yeti amogedde kaliko
1: ate bobojja yabaleka bulijjo tebajja
0: ati bebamu
2: aliko yagambye ye mwetegefu okuwagira era ye muwagizi nambe
1: bwe yagambye yetadda
2: tetumanyi tayagambye sikomawo naye nga okusinzira kubaka obwazizi obwasomeddwawo Dawudi Omutume yagambye nti aliko ye muwagizi nambe era temweraliikirira kubanga oli yakonyemu dda ati nze muwagizi wonnambe so temutya
0: yamwogeredde yamwogerera yayogerera amaka g'oli
2: yamwogeredde naye obubaka obwaweereddwa Kabanda okujja okutusomera bwalaze nti jjajja yagambye ennamba emuwa omwana mu kunoonya akalulu n'omuwagira bino byetusimba mu mugongo tulonda bakiyamaani erusiwa
0: anti oli anti oli kati kituufu okukyogera naye oli naye ku Twitter atera otteekayo abantu baba baagala
2: nanaba
0: yeyogerera ate n'ofiisi erina amwogezi bamukulu gundi
2: todongo
0: mukulu Kirunda ye muzeeyi
2: aliwa ono musiraamu
0: Faruku yalina okuteekayo nti confirmed naffe tuliwe kakati n'ekirala mukulu Kabanda waliwo eyo gyentera okukolerako olw'olumu emenga eyo batugamba nnyo nti ekintu kyambale ekintu kyambale kati mukulu Kabanda atyo kyambala tulipootinga nti oli antumye kyambale gwali waawo gwe mukulu Tadwongo bw'aba alipootinga owulira ebyo nti oli atutumye bw'ati bakyambala twendoosinza ono fetuze n'Anita Among se Anita Among atugambye kitegeeza oli mutiitiizi otya ebinaavaamu kati oyagala baba bakuba kitegeeza bwabaawo abasobola osuulayo bbomu ziba zidde eri era nga oli bwe yakola Anita Among mukwano gwange naye ate bantumye bwe bati kati oli obaomu omuyiyeeyo alina oyiga okwambala ekintu nga bw'oba wagenderayo ddala otuweeteekayo nogaha kakati ffe nga pyero tusazeewo bwe tuti oli n'otamukubisa
2: kakatubuulizaawo
0: okakedde mukulu
1: Nalongo
0: muwuliddeko mu mutakisi abadde kale yabadde n'endowooza abadde agamba abantu nti kale ono okajayo mpo baloti aina kuba akoyeka
1: Nchite kuina kubawa kwa bala la teka tiyako kaba karungi
0: Njoko, okubane mikise joka janyo
1: narongo
0: Mbwa badaloza Mbwa yati ya mga ganti kati omwana bomuleta no omwana Mbinzo bebi lala muko Neze ndoze lane bomuleta no omwana Erono wa mkuru kabanda alia Roza wali wa amwenka na amani
1: Chege kuminzani.
0: Enebo leta free and fair election. Ngaka. Mazima na buwenkani. Elanze ndaba. Enebo leta omwano.
2: Mani gaina. Aba atuwa kete.
1: Tugenze kuminzani.
0: Tugenze kuminzani.
2: Tugenze kuminzani.
0: Wamu omwana no omwana.
1: Abana po natubalike.
0: Pozi miaka tulimye meka.
2: Miaka omwasingako.
1: Neidaira
2: po nati. Mwatano na chali mwana.
0: Ani ali mwata.
2: Ono.
0: Ono
2: ono
1: bonna bali mwata
2: nedda
0: tugira agrenze ku myaka
1: myaka
2: owata ano no wana
0: ani awana wana yono
2: wana yoli
0: aliye bulaya ali mu America okay owata nyono gwe tuli na
1: ndo wakabale
0: kati abantu batubulirira wamo wata amagwa jano wana ani akajayo
1: 0755 ana chinana musatu nsambo musatu ku WhatsApp
0: kubanze zikiriza owata
2: nibo
0: ate bandoze nokuruza nto owata anoyo nibo umuleta noli ona atuwa kugundi atuwa mawolu ntiro wata na akajayo nekolia nekolio webi gangu
2: webi na webi gangu wata na akajayo
1: wata nunga wamani
0: wamani webi gangu abagizi
1: ayevye
0: neba tubuhili kuwata no wana anga kama deka mazima na buwenkanyi ani akajayo
1: nange naba wa
0: jatuwa Ya tuwe, nchia tunakuza kuwa atani.
1: Kali.
0: No wevi gagu.
1: Tugele basa.
0: Oke, mwevale kumanga kwe muli kuredie kerezia radio sapiensia, mwevale kwanti muzambito ndevye nja uro, mwevale nyo, mwevale redala, mwevale kuanga muzambito ndevye nja ura. Mkuru Vincent kanga bro gambotia, waliku vika ngumetu akse katua ngambe kwetule, gambotia mkuru mbiru Joseph walusa ina beka le kasangati, ngambe kwetuli Dr. Lindo gambotia, aliwali, a Dr. Linda wewale kuanga kuhuli, wewale kuanga kuhuli Dr. Linda aliwali Rwanda, wali ku St. Mary's Junior School kambeka kere, atena wali ku St. Eno Junior School nakauka, wali ku Diamond P and Primary School chimbeja buto, mwebale kubakao, mwebale kuanga mutambula nape. Mwebale kubako, achivuka zizi ugambute walibu keje zone, atene sande mukatali na kasero, wanababira kumulongo mukatali na kasero ugambutia, amukuru Titus Masanzo ugambutia, atene wana sarungu swaswa, wewale kubanga kuhuli, sarungu swaswa wewale kubako, kasumba waliku Yama Center, tatabali kwale, chuanika Christopher ugambutia Florida Hotel Wazana, ne chuanika Michael Longo Malawi, atene wanapa mukuru katende Badro, ne agambe kwa London College Nansana, na vila madamu Mistress Madam Zaiton ne Deputy Mr. Musise Mugwanga ya Bolivia University of Devento kwa wende MM ne Avrola ate Mugwanga ya Brazil Seriba Londrina ya koze 0-0 na event today ate Tico Mineiro ya kute kuzero ne bakuba BM ate Mugwanga ya Canada Supra ade Quebec ya koze mune Forge aweto Mugwanga ya Colombia Fortaleza abachwe once Canada ya bakuba goals bili kwem ate wetuge na Mugwanga ya Ecuador Delphin ya kubye technique muzo Edward Quito yakoze 0-0 ne mushu chirona mbira buya tambude mukonka kapu aweto timu jibaita defense force bachukwe asando yabakubye 2-0 atewe tugende Paraguay tudi mayo yakoze 2-2 Sporting Lukweno awe tugende Uruguay wanda lazi yakoze mumnesi esero ate Montevideo City yakute Danubio ne bakuba 2-0 awe tugende wali amuliki ya Uganda yoku ntike ntebe ntebe UPPC yakubye UPDF goals 2-0 talimwa yatebede UPDF atengo ochuga na atebera ntebe UPPC Scott Kachigozi, mebate vide ntewe UPPC nebanga ya kubiba na pawa UPDF. PDF kubabu kubia kubia Vipers ya kubia na UPDF hao. Atenga neke ya kubia Rugaz FC ya wakubia satu emu. Abasangwa ya tewe neke mudachikata nume bili media. Na tewa goes bili ataiko ya tewe de Rugaz FC nenga neke ya gujeo. Orwariro mulija Uganda yuko ntiko. Black Spawe genda kwange chaza polisi kugenda kubira hoima. Atenga ntunga sazwalie kila makaga polisi pagenda kwanga wachaza maroons. Mwagenda kwanti wekuma awete mbela. Wegena master kwange. Get tambula jagara kwanga nkojo kiza wana pabalio odise baga matiba kwe mpire juangula onako radio tiketi sitanu za kute atiketi avu ya vya iti avaji kute bakende kubanja avoros NPS Baltimore Next kwa wede bilibili atenga neke arwe kavik Baltimore Next kwa wede mwem avoto tiketi ya VIP avaji kute bakende kubanja orwalero avakute ya overs na bu bakede kubanja abweto timu jabaita akuzeiro over 2.5 kwa sudo kwanga gugwa goals bili kwemo atenga ne breast test over 2.5 gawede emu satu Sheffield United over 2.5 gawede satu bere ya overs abaji kute bakede kubanja ya ESS na yo radio ya kute abweto badon sport back to me SS gawede emu bere West Ham United ESS gawede nya bere abweto ni ya ESS oba goro goro ni ya sudo kwange kwa tunako radio abangami intabantu wabade kumina batan haba kute ya masabu na kurajo na ya sudo kwange kwata jukilo kosa jo ya kwata atenurajo ya masabu ya mutwaru ya kute atanume robas baktumone x kwa wede bili bili atenga timu jabaita swanse city baktumone x kwa wede bili zero anenu thampton wa baktumone x kwa wede mwemu awete ya masabu na ya kute abaji kute na ubakede kubanjuru walero atenga netiketi ya ordinary ya kute ake arwekavik 1x kwa wede mwemu atene boros 1x kwa wede bili bili ya ordinary ya kuto rajo ya masabu ya kuto na kurajo ya yes na ya kute ya overs ya kute ya VIP ya kute akatambula kalikoti muzimunana awete samba leno na korencha na kosu uru kwangu uke kwa taku nkuminya kalikoti muzimunana kalikoti muzimunana ezika sigadeka akatambula suru ke kwa talero akankuminya ke kwa ati jono kwanti okora agenda kusimio onigesta bibiri kumista makumi abilista makumi asatu ashbobango ya gale mpire juangula awe kwa tewano badia kue mpire juangula asta bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi asatu ash soko teke kete mwasi chukuma bili atali wachuka mwamalo kwango teka kete mwasi chukuma bili atali wachuka akuyambo funa meseji mpira jechigwera mwabanga tomulina akotoja kufuna mpira atote kukwela kona akasente kumobile money akasusa akasasula tikete walio tikete zesa tuwezenya zeta nubeto walio na ya family ya mitu alibili mwenkumi nya mwajifuna liruba kwe mpira kumaina kumukaga gawaku sindiki abu sindiki sineuje kwa tewele atewe kwa tetiketi sezuwera hoja kwangula katura jodi na limasabu yes overs VIP za kute lero genda kusimio teka kete mwasichu mwabili atalu wachika kuyambo funa message ongesta bibili kumista makumi abidi sta makumi asatu ash nigesoba ok genda kumenu niga kutike tujagala jinyige kwa space genda kuja teka open code ya mobile money ongesoba ok mubanga tono ogenda kwantu wangula ogenda kwango fune mpileji wangula kwate mpileji ojisime hoja kwantu wangule ya masabu wili genda master kwange kupapuru njineo ya mutwaru abwe tuje kwa kale kumoku ate tiketi yoku yoku satu yoku nane yoku tano mwemiga sita bibili kumi sita makumi abidi sita makumi ya satu ashiye kodi kodi ya wedista bibili kumi sita makumi abidi sita makumi ya satu ashiye kodi jobo njiga mwotade kete mwasichu kumabidi atengo enana kisente kumobile money haka tiketi sita bibili kumi sita makumi abidi sita makumi ya satu ashiye kwa tukodi yeyo pone mpile juangu na bagi tadida kusumi yoka tuje.

Wezirali rensa wapazari ukabulenga bulero Odio manisetu ni abolio murenzo wenusu Atenze kwa ntamako ya baganzi kubali Era kuomera nyulonga wali wogwa itamami Mukadaka kumireka fuka chikazi Nacho utachika zoku mbisa kwe chibi uguri Ona chone chano

0: tuli kusitwa kumpia mama waliye yori kuchi tusu binatinawe joli olibulu unji wetu tukwaniriza kukukuluza ya mageza sule ya mziki nebye mizanyo chenda mnyaka tenyezenya fama radio sapiens ya stoko mpia mumita Spice Diana buatu ya tugulido programu David Ramu olu nakuluwa kwa chinjaga duita rakutani sima nyinduza pulia njaga lele Friday
1: wako edda oba
0: ate
1: sima njaga lewe
0: chance kalenji ena kunjaga la stambule
1: saga la wiki kugwanze
0: ya kutandikira nyuma
1: yes
0: baiba we wetu wagende na ruliku mwike
1: aa
0: kuleko ogenda
1: tulika la agenda yeyo
0: bade njaga tugenda yo
1: off air
0: njaga la tugenda nengo metu shuka tukwa niliza umluja uliliza program ya Fenda Rambu wetu mesibu na unako uluwa lero erenga zuwe nede dala nya ezikongo se kusawa enya ezencho unako uluwa lero tuwele bina tisenda rebank wateka mu ensimbi netu kubiliza mkwano guwange okube nanga nae wega takuse Secondary bank. Oblambu ongero kumanga nawe kutambulira ngafwe kutambulira. Fete tuina pressure ya fizi banaka. Atete lichi nyumange echo.
1: Mkwase bank ya jia kututa sabu tasa.
0: Chibwala oza nimba.
1: Oyo ya mani.
0: Hey, fete tuina pressure ya fizi.
1: Hey.
0: Kwa babi tukole dekoda. O mesa jibwa ato nyeko.
1: Hey.
0: Na fete tuklia ringa bama somero.
1: Mkwase ina child.
0: Mkwase gatazara. Baina ya majema kuwe linya mga gata zala. Nenga tuga nisenari baki egena kuwa gechukolede. Eri yongira kujikiza tigonza pe. Ya tu seda woli. Tuga mbabudishimo osobolo kumango chukola. Osobolo yes. Kula ama sanyala zego.
1: Ngatota ambude genda sima ya te kuteka kwa senta ya te bichi. Gukosa up.
0: Eja kuwe kola bulonji. Osobolo kusasula ama sanyala zego. Osobolo kusasula fizizo. Iya ato echa fizi batu gondiriza. Oimanyutu wa simbangala ini ulimu banks.
1: Wenyini nini woli osigala waka?
0: Mnyumba yo.
1: Noverango daily inga just. Kodi jeba kuwade.
0: Echine chekola. Tuga bills hizo na masanyala zebi. Chivya nabiyo ya gali okukola chi. Okumanga osasula. Atingo swaino kuwele zensimbi. Silgonza pewe rinyo kuluruo. Tuga amba mti. Osomula no gula tiketi. Ima ama pulira njaga laka tiketi. Aya. Bako wakende kwa nipulira ngon. Omtima gungu. Banda ye mtugulide kulu tiketi.
1: Sika na jugula bulunji nyonga. Tiwai na chimichi kutataganya.
0: Ebyo sana rebank vye kola ko. Awe tuga mbira nchogenda kolo otia. Ogenda kumango nyiga sita. Chikumi abiri mwemu. Hasa star bibiri 11 munsasi onyiga star bibiri 11 hash how you get started awobo tandisi erenga tugamba nti echo bono chikola oja kubanga bulunji nyo ebintu bigondera genda mu ambajita cha plus to yo Play Store wa yokale.
1: Oba App Store. Aba mtu tuina Play Store.
0: Oba App Store yo. Oberengo downloadinga. Anti zile simu zetu waitu wa manyira. O downloadinga goza app. Oberenga. O getting started. Mangu nyo. Obulambo oberenga bugonda. Tuga masenari bank our bank. Nse Lilian.
1: Nse Angel. Malaika mabalo kuli za radio sapiensi. Nkuluza ya magezi nsule yo mziki na hivye mziki.
0: Edanga tuga mbanti wana mlenzi. Brazilian.
1: The Brazilian.
0: The. Hey.
1: The
0: Brazilian.
1: Hey, akongeje sinze nkongedeko.
0: Njaka lanze kuongera ko nagamba. The Brazilian wulu. Simanyi, mpulira chindia. Na inga maso kubanga yingi, lakini nakubanga kutwala mbie mizanyo tovao.
2: Ndadi mwamu, ya mira, aisonga yenyine kukwatako.
3: Abakuru wa polisi, abamu tebagala balaga chakola, obalaga chokola ate bakuwa bukuru.
2: Ndadi mwamu.
4: Akasante kotu kagala, gumichala oto muwa kusente.
2: Eno yesho, Tamira, Ndadi mwamu.
5: The teams are out. The fireworks are burning. The flags are ready.
2: Gatu kutuseke bie misanyo kweto Lorenzi yonanga bibiata ambude Emipire jasa nyidua Ejini mkatale kabasa nyi Analysis Nebi la labio namu programu endabidu wa amu Wano kufredi yo sapiensia Gati wakidua kampuni ya betting ya 22bet Betting itakiri zibabali wansu wa miaka abidi mwetano Bubo sivaka sente sivaka katakuruma

0: Tuwabala bambuli babi. Bakazi vera angide langide mitu ye vitanyuma. Tumanyenti obutakanya because tuchi expecting. Jamuwa kulira omute muliba aluganda. Waje kwa utime, jamuja kumanti mufunyo obutakanya. Obutakanya mbomala omute.
1: Abachala, tuleke bantu kutula bila bibina.
0: Ene wafe sinachafe chikola nyote gengu mitano tano buli naku.
1: Tochukotwe kwa research. Aba kwa mani. Echalo wakati genda mu.
0: Mwache musechi.
1: Ya. Mukwana.
0: Mulimu abatele ababereyo. Kusapiensi abatele. Kabatele. Nange mwenyingi ze. Ngana uovega tako.
1: He.
0: Uovega tako baliwe banakupa.
1: Echisoko mude wabagendo sisi nkananga.
0: Toja kubayo.
1: Toja kubayo. Tebuja kufavaringa.
0: Ninakwe mani. Asula jasula sada zitele sakuchale chileko. Abeyo abamanyinyo. Bane tuwebeleremu. Tukole bintu ebitufu na fechi tuyambe kwa kubanti. Botu kwa kubanja. Oina woyimirida. Kubawa yingi lechintu chotegera. Nemu ni wakubuza. Boba membo manje bali. Simanyi. Hati mkwano kwa ngeyeya nyingiza. Hati mkwano kwa yegasa kuba memba baline wakubu. Totu kabi lina. Neate. Nacho tusaba. Sente za fewe ziba ziterekedua. Zikolebye sinu.
1: Okola. Tue kula kula nye.
0: Tue kula kula nye. Mwingi dena mula mwagwa kula kula. Luachi mama gundi ya iteno. Nagende womchala atereka sati na mga. Kusente za ba memba apolako.
1: Tue kula kula nye. Bwyo mna abene nechikende liranga chifana gana.
0: Utuwa tuna kule echo.
1: Ukua kulunda nkoko.
0: Mulunde. Bwakuwa gula butaka. Mugugule. Bwakuwa kugula. Like chone chamba museti nzo kula. Mwchikole mungeri ya singo kubele ntu. Na yate na bambemba wagambe. Sente webaga anti sente chisela chisteka yu. Bantumu
1: mteke yu sente mubude.
0: Mume nyaba namu. Sente zani bada zikola chile. Netu chalinda mama gundi atuwe. Ebibina vini mutumanyi dirwe tutereka. Mteke yu sente mbude. Bwemuta kolecho mume nyaba namu. Oli kunkuluze ya magenza sulo yu mziki. Nevye mizanyi.

0: na iba nange mwete musawala kusirisa kumwana ya ganye mumutere kwa radio sapiensia
1: senda mwenye katonye senya fama inkuruze ya magazi fechenda mwenye katonye senya eno ya radio chenda mwenye katonye senya fama
2: radio ya kelezia.

0: Okuliriza chenda mwenye kafenye senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazine. Eno ya radio chenda mwenye kafenye senya fama.
1: Radio ya Kelezia.

Okay, muna luwe kawesi Ibrahim. Kawesi Ibrahim ya Katonda. Angambia kwetule. Abwana pite maya mkwanu gwangonga mbuja. Ne kwari. Kwari webalikuwa kupite maya. Okay, ngangendo kwa ngantuna koku maulire agavako wani waka. Ngangendo kwa ngantuna koku maulire agavako wani waka. Anjaga na kuangate nkujukiza bannafa wa Kenny Sports Center. Kansuke nkujukiza wa Kenny Sports Center. Osuro kwanto gendo fune bitu wene kusipambie mizanyo. Baba itawa Kenny Sports Center. Gendo fune bitu wene kusipambie mizanyo ku Kenny Sports Center. Oyagala mjozi ya makirabu gano makirabu gari mbacherupe. Oyagala kwanto funa mjozi ya timu ya Gwanga the Cranes anti ne AFCON qualifiers akade kona zigenda kuda mwao kakati uyagala kwanga ofuna chingato mipira wetaga chibikopo byonna biwetaga mijozi genda kuwa Kenny Sports Center maduka asatu mu Kampala wegali ku Kenny Sports Center wali kwa Hyperman Supermarket kupake pia kuna Mirembe Road wetuli aku Top Step Plaza kafume mkasarot jetule kwa rua paka kunyumba kwa plaza jetule tukone koku zilo msamzirem zilem abini msambatanu msatu zilo msamzirem zilem abini msambatanu msatu jango subule na ugendo subuze jango gule chume chume jango tukuandi kile kwe wigamu vya gale chuma wekile mwondaki kanto nunga chuede zilo msamzirem zile abili msambatano msatu beba Kenny Sports Center ne kujuki za wa St. Anne banuvagu njuki la kutunda vintu vikozi sipa mumisa munangi yango togateko ofune vintu vikozi sipa mumisa oyagala vyambalu vyaba fadhu keza zikasoku wetaga vyambalu vyaba weleza vyambalu chii vyaba weleza au Yaba somesa, yagala uniformu za kwaya, yagala vyambalu vya basisita, byonna biwetaga genda kwa nafa wa St. Anne, Genotidas. Gendo vengo vifuna, byonna tubirina ku St. Anne, Genotidas, byonna biwetaga genda masto kwanga. Ofune wiko sipa misa, vikompe byonna tubirina, yogera kwenye Madam Anne, seka mbia kuzilo msamsambiri. Nye mu, kuzilo nyabri mwenda. Kupasanga kwa Quest Pista Plaza, Gurua Parking, Kade, Duka B14. Madam Anne, seka mbia walika kati mkoneko, kuzilo msamsambiri. Sambiri nye mu zilo nyavri mwenda. Zilo msambiri nye mu zilo nyavri mwenda. Baina ni Sumbaita St. Anne Junior School. Olisanga kawafu baita wabidi genda yo. Kawafu baita wabidi genda yo. Osuru kwanto ofune kifo. Omwana asuru kwanga atwega tako. Chija kwanga kitambula burungi genda yo. Omwana asuru kwanga afune kifo. Awenga asuma. Jagara kujukiza. Wayagara ukulabe mipira. Aweto uliki enzinja uroza atandise. Jankanda bunakwe vera mipira. Bala game piri tano ba mkago ba msamuka deke kam bana zi screens enene zikuwa guga bana faba wembele videos obasanga kato wali kwale wutu ewa murongo waswa wuze kwale wudu wa murongo waswa ewa ingini ya verao wembele videos gaba ewa waswa malema genda wali ekipiri buza kwembele videos ewa waiswa genda kwembele videos ekanava buza ewa awemebe gabe kadewe ya wetuli agenda wali wembele videos ekibu ya wetuli wali mkiembe kato sa idea wembele videos na uwe linenda efe video zero zira wafaluku wala gendiva baja kula gempira jona kwenye joroza antejisobuka kufuni katua tusoburo kwanga tujifuna baba wembele videos oina mkoro guote katika gwa kwanjula gwambaga nkubira ako nga program wedo ngutue atuwenga tugukora gwa kwanjula gwambaga sibia kwa ula balongo gwa kwanjula gwambaga omkoro guote tuja kwanga tukora burunchi kampani wele nkubira ako nga program wene wende kuziro musamutanu bili kinana Kinana mnya, samu satu zilo msamu tanu bili. Kinana mnya, samu satu zilo msamu tanu bili. Kinana mnya, samu satu mkubila ako. Tuja kuanga, tukwataga na buruchi. Tugene mbasto kanga, tujo mkolo, tugukole kubaya uvoronji nyo.

Okay, kugamba bubwe ya garampi la juangu na kenda kusimio nige sita vivili kumista makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash. Okay, sita vivili kumista makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash. Okay, wetu sita vivili kumista makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash ya kodi yobo njika. Teka kete mwasa chukumi ya chukumu ya vili hoyo kwa njige kodi ya sita vivili kumista makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash. Nige soba, okay, gende kumenu hoja kuwango fune mpire juangu na gende kumenu osuro kwanga. Okay, osuro kwanga fune mpire juangu na aweto tickets jezile zenja uro njiga kujia galo wabia ipi njige kwa space ja kuja teka open code ya mobile money ovengo fune mpire juangu na okay, fune mpire juangu na stop bibili kumi stama kumi ya wili stama kumi ya wili asho fune mpire juangu na. Okay, ama wili la gava kumu klabi ya sunobati wa mutendes mekera teta agumizo Musambi Victor Jokeres. Na mugamba sagara wera ikirile. Sagara umereka saja wadaka kazi kumutima akadeko kagenda kutuko utandiko kutandike mpira. Saja watoni ya liyama niti sizo nieno agenda kubanga akoze sibanga babu mpire jowuli kade. Ne uchanga sunitandike mpira jari jijona. Kaeva tisija agenda masto kanga tani kamu gami ntimunange Victor Jokeres olimutevi murungi mkwe siganenja garevi ntuovikuwa tempo la mpira kisajja chikuru gumikiriza akadeko kagenda kutuka nga gwatandika kuchoto ne Kaivats bwe yajja ne yagumikiriza kakati Kaivats leka atandike kuba ayinza okwanga ina byakusinga kunena wetegereze mubanga tunogenda kutandika bwagambye Victor Jokeleze mkera tita mugamba tewera likira nangwe nkuma tiroli mutebi mulungi ne kakati Kaivats gwe ntandisa gumikiriza nawe akadeko kagenda kunaki kagenda tukasaga romereka sajja wadaka kazi kumutima anawo genda kutandika gumikiriza kwa tampola kwa tempola tukala na uruvu ya tuka mchibuga na uja kuwango utusa watu wa mugambie wa gambe Victor Jokeres atewe tuvao agaba kumu klabi ya liyano madudu musambu wa pamitara wa Asensio onono wa musingi sizo musango o musango go kumenya mateka go kungudo kufugendi mangate kujobata deko mumbeja no murangira. Ok, sega mwenge, aweto mumbe jane manu mulangiza sega mwenge, gumumeze. Ya chukola numwezi kwa Gustavo, bamu kwa tanga alimu kucholo nge kiduka, chokanga ate kujoba genze mastu kanga, ya tadeko vugonja. Kakati umusangu gumumeze, mwanda mlenzi urao senso musambu waliyalu madwede, awado mutendesi wa klabi ya kreminense mako jampaoro, bamu kute kukona. Wadia kubie pama mkopa itali.

0: Okuliriza chenda munyakatanya sinya fama. Radio Sapientia. Enkuruza ya magesi. Eno ya radio chenda munyakatanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru se ya magesi Fetje ndamu nyaka tunyese nyafama.

0: na iba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko radio sapiensi ya
1: senda munya katonye senya fama
2: inkuruze
1: ya magazi fuje nda munya katonye senya fama

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sapiencia enkuru se ya magesi tweso se sawindala time check esawa ewezemu eyaka ungesi time check kutusu wako bena msigansimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri dunaku atengo sabulo kuja yaka sentika chisera chona wo ya gali de awatari kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga tanu star mkaga hash orondeko investor oboku zese MTN momo app fiche ndamu nyakato nyese nyafama

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magesi. Eno ya radio chenda mwenye katanya sinya fama.
1: Radio ya telezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuluze ya magesi. Programa mayegogo mvubuka. Omuvubuka uliriza. Aiga ateka munkola. Gaita mu programu ina mayegogo mvubuka.

Mandirinda wotanje mbangalo mbese kwa utuku zo mfumbo Halemi kwa no bachisema Mwanyi na zajisima Ama koka yonja bulungi Abano bayonja Abagenyi batwalwa bulungi Tewali na muntu anyo

Erini mutere kwayo, tere kuzikiza. Wenyegine muvacho sports za 22 bet. Usigarengo jumilo vya mizanyo. Awatari komo. We wande isekati ku 22bet.ug. Gazisa emikisa cho ne vacho sports za 22 bet. Nyumirwa crash games over casino ne slots. Buli ruzanya guwa mukisa mpegu wa kuwangula. Tolinda, we wande isekati. We gata kuminyumu ya 22bet.ug.

0: webale kutuuliriza.
1: The radio Sapiencia enkulu se ya magesi
2: chenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia enkulu se ya magesi ensuro yomusiki nebye mizanyo.

0: For nothing is impossible with God.
1: Chenda mwenye katanyese nyafama. Radio Sapiencia. Nkubuse ya magisi. Nsuru yomusiki. Nibye mizanyo.